0: аасаанерани исуник малинаатитсилэрнсар аасартэртиппут уллумиккут паанамик унаммерсуорнер 2026 нууми аасартиппоқ инуссивимми аллунаариақартаарнерит массаккут ингерланнерарпут қаанат каттуффиани сиулиттаасоқ юхани пи тобиасен қаанамик унаммерсуартитсинисақ қанақ аасартиссиманерсоқ нассуяасивоқ
1: пассақ сусоқарпа
2: иппасса қаананими сиссуисоқарпа қааннааторнеқарсинаанерсу исуманнаатсумик тассам исуманнаатисаанеққарсаатиалу малиттарисссаллу мисиссорнеқарпут қааннааторпусаанерс акуерисссат
1: тан канупингаутерти
2: соорлу малиттарисссарпут аама култури пигииннарниссаану тунгатиллу соорлу таққаи қулингилуасуссаарпут амигарпата иннерсуутиссавагут атуссаппат қулингилуана таққақаққаассаа ималуунни аллатигут аақитассақарпат ааққеқорлуис исуманнаалисаани пиллу
1: сумингаанертун таккуттоқарпа
2: иллоқарфи синериссамингаани қаанаа сисимиун илулиссат қақорто пеқатаатиттақарпут нууллу тааватинтеқила тасиусарлу упернавигу қаани тутаакку пеқатаангитсоорпут неққутеқарлутик таваама уусаамингаани сфаамингаани ноимингаанииллу пеқатаасоқарпо
1: таққая имма аллаанерулаас массап
2: атаасик исианни ноимио галаалеқаяане қаяатеқарами иллоқарфи илаанниититтарамиу тикеққилаами маангаатитиппа тава